nnete ha ke le na batho bana ba ne ba tsitsa le ba ka ka nnete ha se lo ba le ke mo sotha le tsoho ka ba ke dimeneka ha ke tsebe na ba ka ba batho ba ne ba tsitsa pe e mo ya excite le go bona go tla ha matuna mona le mo hlomphe go ja chelete e bo kae ka nnete ha ke tsebe go ha ha o tsene ntate a nna ke tsebe ka nnete empa tlo ke se tsebe ba ho na ba le tsena ke hore ha e ba go fetisa ho no go tsela pe ha ke hana le ho ha ke na le bothata le bona ebile ke a tseba itse ke lene le phetle jale ke re rona re e phamoletse go dibofeta gobane ke mona moo ke reng re bile re tswa ka diofisi re bokelela setšhaba re bokelela bagwedi botlhe ba nang le thusumetso le madikologong ba tle ba tlotsa ba fetisa le wa tseba mme ke felela gakalo ga ke na le bothata ba gore go ne ntse o tswela pele go etswe ya jwang go etswe ya jwang ke bolela ka seo nna bolaoding ba ka ba setele ke gona jwane

o mo ga de tla go ikutla be mo la o o ba ke ga tlwe ke le le le fa fa sa bui ke le ha to le nkentse sa mo ha o le mo le mpe ke ga ke mmile.

0: ntate a mangwe a magosegana ntate ga le madi a osele ntse le nkolota go eleta le nna go utlale tlo tlale thatlhojane le mme ke tla tshepalela kgato yaka ebile le ra lante ba lenkale sa kola lena letang le mme ke tla tshepalela kgato yaka nkgono tsewa itsietseng kgono ka seotswaneng ntate China ntate molemo ja mongaona o tsele go na le ausi e mong ka motho ausi Tshabadi a o duma ga e sale a qetela mosa a amogelwang a fua lebitso elangbalabeng
1: Eba e o dile wa hi leto
2: ka le ka tlo le ka mafete
1: ka o fela
2: ke tsama le sa khou mo ntete ke tsama ke nna o khone o se ke se ntse se ngwana wa ngwe ke pele ke le ntete mo ya go mo ya re fihle ntate ke re ke ntate ke ke mo ratele ntate mo go ke ke mo ratele ha ho tsala o bua ka one ka ho ka ya tsile ya mantsi ho ke le wena o ke mo ratele e ke go bona ma tayanya na mo ga tayanya ga yo mo ga ile ha na re tsena ne a ka a ke tsang go tsa mo no ga ke re ke tsa tsapala ke tsaya ka mo ga ne a ke tsinga mo mo ke tsinga ga ne ke mo ntla no tsai ale ha ke ba hona le ma ha tsai ke tsaya ke a ke ba ha na le ka tsiya ka a le tsira sa le ke le ka ne na ne sa ne le la se di wa ile ka ha ke tsiwa hona ha ba ka ba mo ntse la ka ne tsiya ka ta le le ka ne na ba le mo sa ke mo ntse sela ha ba se di tsha di ke le na na ha wa ne tsira ng khone ka ga tse ke mo le mo le ga tse le mo le le se ke ko ba le di mo ni ni ti ha ba ka ba le ga tse le ka na khoteng ka di a ka o tsinga ka ntse ka ke phumule ke ho mo bona ntse ke e ila ga ka ka se se mo ka se nna le di di ntse ke di le ne ka ga ne se ka le tsi se ba ha ena ha sa le ntse ke le bolo la tlo le bolo la tlo ha le re le la ha le ho le ka le nna ka ka se ntse ka ka ka o fela ka o fela e le le ke le nna ka ma se pele ka ga ho le ho ntse ke le nna sa se le mo ngwana bo o la ka tlo se ntse ka ka ka ntse ke ka ile I'm not going to be able to do this. I'm not going to be able to do this.
1: Hi Letwe.
3: Gala ga tola ga mahate.
1: Ho bela.
3: E ga bana sa go. Ga ne bo sa ma go ntse ta tla di buja ye go tsiga a pe ga mo le wa. Go re bo tlo ga sempe go si le a bu. Ya go ba ge le tele na me ke te pa la ga tsaga. O la lo sa a nyaga nyaga na fela ke bona ga ngwana wa ba sa monka ra la sa dira ta mo hele sa re wa ta ulo me ke ta ke pa la ga tra ga ke le tere na ke le tere nda twa mari ya ta be nyen le so o na le mbelo tsa ola ne po na po lo di me ka di go ntate motho a mona gana ka ntle le ntate mogolo mokoko a male tatho.